er det kære medier, du er? Hvordan er det, du er? Hvor kan I bøde på I? Hvor kan I bøde på I, der du I det, du er? Hvor jeg kan, hvor kan du, du I, at ikke har læst jer det, at du er med det, der I vejen er? En har det, det du, du er det benedang og lumarua, er vejen det, det er kakao, det er kakao, det er, men I er det rar. Marama tira det, du er med. Tu tu tieno te e ka rese maua. I roto I tie tu tu e te utae ke te akatau ni tātou ko ia ko Babylonia wakaturi ei. Ko aere ko pai tōna inangaro e inangaro kera e tōna e te utae ke ang. I nā mi te mea katau tātou ki roto I te te saro ni e rua pene rua I lawatoru. Te saro ni e pene rua I lawatoru. Ja kan man takke dig, at det på ude, jeg kan ikke det nære. Kan jeg ikke kære dig med det rar og I hova? Kan jeg ikke nære hva er det, kan du ikke angane, det kan du på namo, et dig med det var rar. Jeg kan ikke det med, at det var tangata arar. Og det er mig til, og det er det mod til kore. I rødt det, jeg kan man takke dig, at det på ude, jeg kan ikke det nære, kan jeg ikke, they will be falling away first, ja. Er det er falling away, ko yoki, te ere ke anga, mei te, tu to mauna te tu, mei te u api anga te u apostatora. E ka ke te katoa te tatu e te utake, ko ka mata ke te katoa ia mei ko yoki, rote te karere a Yesu ko yoki te u ekaresia. E ekaresia mo ko yoki ko efesia, I rote te apokarupe pene rua irawa a. Te karanga ni te irawa, te wai ni rata kua ka apanga iako e ekanisi te e te mea, ko vao koe to inangoro muara. Ta tatu te eki tene, ko ioki, kua karukena ia tona inangoro mu. E ti me te mea, tau tatu e te irawa lima, te karanga ni e te nana, ka maara I to o inganga, e tatara ara, e rawi te anganga muara ke kore ra e airewa vetro iako ena, e paike I e ta aurame pai tona wairanga, ke kore koe e tatara ara. Ti eo ki te itupo e te utake ko eo ki rete te ekalesia, I rote e efesia, kua karuke ia te inangaro mua. Ko te ia ia rila te ia falling away tātātou ki te ne, ko ia ki te ia a Babylonia ko inga. E a te tumu, ko karuke ia te inangaro mua, e inangaro o te ia ere mai ni. Ko apaina ia mai te au api anga o kiroto I te ekaresia, ko te ia rila ka mata ki te ine, ko ia ki, ko karuke ko I tā tō inangaro mua, e di te kakite ne, iroti te irawari mai, ka maarai tō inga ang. E tatarara. Ko te ia Babylonia ko inga te utake, ko ioki, ko karuke ia te inangaro mua, te inangaro ko ioki ki rote I te tua, ki rote te apianga e te ututu mo nga te tua. O tona inangaro mua te ko ioko te ekaresi te ia utara ia ne ia. Ko karuke na ia te nina, te karanga ne ia, ko inga, ka maara I tu ora, inga. E tataran. Ko te karere te ia te utaheke tatatu ea katoni, ko iyo ki roto I te ia Babylonia. Te ia ka mataki te ia mai e, ko inga, tawa oire matana ko Babylonia. I roto I te ia karere te utaheke, eau, akatawa anga te ia no te o mea vairua, te karuke ia, ko iyo ki te ekalesia, ko aere ki roto I te ta ia, Wa ariki e tete eo api ango o kirote te ekaresia e te e rila te aka mata ki te angata te tue aka ki te mani ke tātou I la tui te ipopongi. E a te e waina I rila. Te e waina te utae ke ka rea tu mari rā kui au ki te au api angatara wa ke te ara mai kirote te ekaresia I la tui Europa. Te mea tumata te ngati e te utae ke Te ia te aka ki te ia mai ni ke tātou ko iyo ki kua karuke ia te inangaro mua. Kua inga. Tātē tu e patipati ni ko iyo ki ki oki ki tatarara. Ki oki ki tatarara. Kua te karere te ia rute te apokarupu pentanga olu mai tu e te utahe ke te aka ki te mai ke tātou ko iyo ki norungo e te ia waini te runga e te mimiti o te ia pokatae. E te karanga katoa ni iru te irawa limo te penetanga